0: technology ang inovasi Sabah menuidang dohong persat
1: antu do konsol kumaikan pogun yung panahon gisom do tanaw baino
2: kinongo ahal ngabi babaino tanaw diti
3: om tanudo o kapoyhan kababagu insuang om habus pogun
2: tanu dagay doin abal kinaisunon kotaw huzan kadazan tikin tadaw
4: i-point tunod im RTN Nopo.